巨大な悪の組織ゴッドに父と共に殺された銀圭介は瀕死の父の手によって仮面ライダー X として蘇った。その使命は世界の平和と正義を守るため完全と謎のゴッド機関を相手に戦うのである。

0: Come on, let's go.
1: だから私はラックススーパーリッチシャインヒアルロン酸 EX を配合、髪の奥深くまで浸透し、たっぷりと潤う髪を、冬でもあなたが最も輝くために、ユニリーバ
2: ゲームボーイ専用ソフト、スーパーマリオランド、対戦型ベースボール、ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ、ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。
3: ジョーン、
4: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの。マジで他のやる。
5: ロッテのマーチ、
6: あれ
5: ロッテのマーチ、
7: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは、
8: ロッテのマーチ、
7: ミルク出た。
9: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム、本体にラムアダプターとドライブを接続し、3倍の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
10: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
9: ファミリーコンピューターシステム。
11: ゲームボーイアドバンス。
12: ずっと待ってたあのゲーム。
13: King's boss in this game。
14: なあなた。
15: I think we'll soon be able to hang
16: out。お前に。
17: はいはい。グッド
18: ファイト。ハンズショー。
19: マリノベビー。夢の泉デラックス。
4: ね。
17: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中。
0: もう一回いくよ。
6: ゲームはカラー。

0: いよいよ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
2: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童60ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
4: シールぼかしようぜ、ぼかしようぜ。
1: ちょっと知ってる。ゲラゲラ。
5: 画面の右上にあのログと出るテレビをご覧の皆様へ。
6: え、僕のこと。
5: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
6: え、
5: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
7: どうせ地方なです。
8: 本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は
9: 各界
8: により削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with